0: Nanoq FM bilarisaa rutit.
1: Tärsaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tärsaartunaggat kiial alakkaru. Tärsaartu plus illit pillutit.
2: Ussutit orinnerulissikkusupiit fitness kieli soraffiqeqqanit tor ussaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akerinngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi missertor smoothie sissum ussaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orinartigaluarpat fitness kielmi ussaakkut sumusartarit Uslop Assarnerluaruk Ullup Assartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetsikkukit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerullissikusupiit. Fitnesskiel isoraffiirtatkanittor. Ullakkoaffinarniarfin pigastumaanut. Atasingonnormi tassimangonnormut. Akarangitsumik makkunanga pissartassaak. Kaffi tiusi. Missartorsmuutis sissum. Ullamiit asartilluaruit. Ullok nukittuffiginarusinnaavat. Akkarsaatisillu orinnerullissilluit. Misiissaatillu annumiakkat. Kaninnerullissok. Ullorsunniit akkanor. Orimatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ullakkut. Sumusartarit. Uslop asarnersuaruk uslop asartinginnerani
3: Opus sulifferaffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus nakkat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tässä on piirin ikkisi kuit ingaksannak irasottengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edukka riakfissa kivissävätit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktisinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirin ikk attaktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit täs autunahet kiel älekkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Ullutit orinnerullissikusupiit. Fitnesskieli isurafiotot kanittok. Ullakkoafinarniafin pingastuvaanut. Akaasin ongelmiit, jossa ongelmammut. Akaringin tumikmakkunen mäpislottasak. Kaffeetjuusi. Nissortorsmuutisissum. Ullamiit alsartisluaruit. Ullornukittu fiinarusinnaavat. Akkarsaatisissu orinnerullississuit. Misiissaatisissu ammoniakkut. Kaninnerullissok. Ullorsummiit akkanor. Orinatsiialuakpat. Fitnesskielmi ullakkut. Sumusartarit. Uslub Aslarnarsuaruk, Uslub Aslartinginnarani.
3: Opus, sulifarafinnut, tätiginartumik, ettaviraasarsuusarpugut, immakkut, nunamidu. Opus, nekhet kielimi pääsisarannaruit, imaluunit sienarlutit, unga, telefon, 32 32 13. Opus, sida, kanur ikkaluarpilluunit, ettaviraartittijuanartok.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutit.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makku aluppeqiarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitness kiili isoqarfiiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermi tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi missertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu oqinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq oqimatsigaluarpat fitness kiilmi ullaakkut sumusartarit Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 3232213 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nano FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingersannak irasokten gussatit piirakannakit temakkerlu. Makku edu periaqfissakilissavatit. Piiditit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipassavat, kingoraktissinut 7% sipassavat, piirivit syliäritinnerini akunnerit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Ulluttit orinnerolussikusupiit. Fitnesskiel isoraffiatatkanittor ussakkoaffinarniaffinpigastumaanut akasingornormit assimangornormut akaringitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi millertor smoothie sillum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu orinnerolussilluit misigissaatillu ammuniakkat qaminnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat. Fitnesskielmi ussakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinginnerani
3: Opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

torluuna inuusuttuni massaktu hartakkatsinni tanna tuarluarneqarsimaso kisitta naalagaffis tanna eqqasaatigalu taa tikipparpu nunamik nulagissamik pigartitsino taakkua